Дарья Буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.

я була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич и зла.

с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.